Nana adusi poku. Nana no pe mi chia ono yire. Yenua Kofi Sapong. Ono yire. Sister Dora no pe omo nyina achi. Mr. Prompong. Obanye kesi ano pe ono yire AC nana. Ano pe ono mba. Mamunina achi minisa no pe waso ewo ho chewon kache.

Eti aye na kure ubenya odo an ubenya odo odo de e de pa aso odo da wo nchen ya wo hia bibi abi e se nko a na ye na